mamana ki mai matau matakainanga ke longo nai e hatau tōru atau kapisinga matau matakainanga mai he tau matakavi o stāli afkamua tō whakanongono ngā tau tōru kia mitsi hane kā seata tau mui mai e hatau tōru kapisinga ko laka tapatu e toa whakaselinga mai matau matakainanga ke longona whalua tō wala tāla mai he hatau tōru atau matakainanga ia neha hai ai ke he tau o motuna ke motuna ko Australia. Pia me ni wea nei ni whai whakanongono ngā mai tūru kia.